que gano yo. Más que gano yo. Más que gano yo. معك انا شفت الحلا بعدك شفت البلا.